lu ne mën nañ ko ci xalaat xar baax yi ne mën nañ ko xalaat mais man fa sama xel naan yar mooy ni mën a defee loolu te newuñ kat moom mbindum kaamil ya moo taxoon jàngul fiq mokkalut alxuraan.